0: Ei nauttu patekka. Hei! Nauttu patekka.
1: Hei!
0: Nauttu patekka hua kiina.
1: Hua kiina! Hua kiina!
0: Ah, puhi kuula, puhi kuula, puhi kaakaa, kaakaa, kaakaa, kaakaa, kaakaa, kaakaa, kaakaa,
1: hua kiina! Hua kiina!